enti ekwa kofa ye nyuma se asemwi eba edeji asemwi tata eno ena yeko akwa akofa no sese ya abranya me asem eba ye nje enti anope enyiwe fide ni enfi ha blessed hope hour ebre ena asu asi nyimwe efri ya papa ose buwati mo asi yesu eka wo hon yankofa na yeko